tangan waro am kansayan anti ngais ramoyon. Am kosa na para jam kasara tangan waro aringo taka aho pamahunan. Amray no patutuno ko po ya ramoyon lohon ugatara oro hitu yohino limo hari bulan sila kalimo ruang aribu rongo pramonom. Lohon susugata siam ngaringgit apat nga opor am onom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit limo nga opor am balu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talo nga ringgit balu nga opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit talo nga opor am onom ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit onom nga opor am talo ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ringgit sa ngausin sa kilogram. Panduli ako po yung lohon na susugata siyam nga ringgit apat nga opor amonom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit limo nga opor ambalo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo talo nga ringgit balo nga opor amlimo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit talo nga opor amonom ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talo nga ringgit onom nga opor am talo ngausin sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit sa ngausin sa kilogram. Aho hitu pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampah kakarayos takapo ang kiningora ruo rimbay. Yohino rimbay babayong binatuhan rimbay ri Syamson Tingkalur. Am sumunuhin na baho rimbay ri Paidipita inugaran ro sangulon malinos.

Yo pa kakak Reno jam kasa talong ngapur ngami nitra tangan waro Reno akan ya takara ina tangan togom takaurah pamahunan. Rapati na tangan togom takaurah pamahunan ra oro hitu patutuno ku payo ramai rondo ahoyo hino ang kerajaan tora pahun BDR. Pambaalan ra hohot ang kerajaan tora pahun na nakrababal onsoy na liwas na paintalang panuunan pampakuanan ra petrol. Yohino suang sa titik siam nga juta ringgit subsidi minyak, ron siam nga opor am limo, ahondo ra siam ngatus tulung nga opor am siam nga ribu, onom ngatus talung nga opor am ruoh lite, ralom timpu opor ngauro, intora opor am limo haribu lansila ka apat, ruo nga ribu rong opor amonom. Lakau itu na pentalang raka tuyuan operasi am nama ruang ra pengurusan usin negara rah ala Bionsoy. Kementerian Ralom Negeri KDN am bayar upis am agensi Raliwino pono sino karaja akasi pra apakora dasar BDR itu rakan saya non